0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: He? Vezi, Giuse, freeze ai poi, baciul mătam lose ai poi, papa chineno sari ponantru, bari boiadu.
1: Abă, anto copă vezi, zărmac cura supicera de...